yokusikira kusente kano kusikira gavumenti agati akakaija vizene zikira kigambo antibatunga kusente akali agati mtuari 15 kuike mtuari 13 kiunkataba aba chaimani vano bagambe miaka nyingi ba masiri ya kusente watakarorao na ukakweru kusobora kurugomba kuro meyabi intamanya gamba nchamwege ateku olekia uwetago buro kura kwandiso kusemeso kwengudo murubugaru wabu Fort Potro kanda kujumira ebyo kwesiga mira muno ali gavumenti ya mchweke ya kabale nguni hoko bete zegebioma ekinte kia gamba.

0: Rakika zirina zonka tetera nisala saze kuja kuba munane zehangu ngoza kusima iwa gira maizu nukutuliri za Spice FM. Kina na muenda kutonyeze muenda ngoza kuwa ni mtuwaleo kikube. Ya, mchizemba tuwaleo kikube. Tuwale akaru hatike merile kata Edward Bia Mkama Limfield. Leka mbanze mkonektinge hanu watu gamde so far. What is happening on ground? Yes, Edward.
1: Yes, Queenie.
0: Waitwa moti.
1: Abogambe ya wempa kutingi manyele waitu.
0: Lugamu kulina iwo kwe wawe. Okwenda kwe unza. Mba moti kale. Mba moti.
1: Kaya moti wewale kuwasindika wakalitango. Nevindu vindi vio na wigenda kurungi. Anko kutugambire kichari mnyama sazia chikuwe. Kongera kumanyi somurungi atulize. Ede vigena maiso na minumuna karuru. Mbokuwano role dakika jiri nifakite saa kubla yoi vili na dakika isatu. Kalitange ne kiinge kusidikira li kutugambirwega kutewa kebio kome. Mbwakaru kanu kaja kutandika saa muka kiinge saa ikome. Na wetio abakuru tukurora atibali muwe sale sale yu waleo kwa atakatele karuru ulirize spaisa akaire kano kwetaga kuwano okoma ati abakuru wakutukura wakona mstai kumi wajia kuna kwa kiinge kisa saizi kini tukia li kafuri ya subkaunte kando po makuru garoho abantu wa genzini wajumbirampu rampara msaizi genzire ni sembera because na mbire tulavire saidi za mtu wachikuwe generali wabakini kusawa mumbu ile kwa nyinki ya karangu nikiwa takizire kujumbira ni wabanza kutema atema ho mpura mpura kurura ngo babanza kulima nogia misiri yao mkoba ije kutira karuru banawe kani konfamu nga mantu watanike kuija ijao abaitu rati kwa liwa ingi abala wakua na utunora atana pio bururu kizire kupa nchu kavali inge nyuma hao jise jene election kandi chukube choki nivuba kujitaibinga na weke tuinani manifu geze dakika hiviru weto jakunikiriza ompehe dakika emu kwa sasa na wakuru wa kukumesa batu gambire over sigireki sana anu kaboria most trading center kintikiru wa selekita because nene huo mkuru presiding officer ankuetabe umurungia lirahizu wa mbeo kuhumu gisa tuwazeona we kigambo kimu kibiri jase mini kimu yonka atifigireki sani kuno akaru karuwa sirekata iyo umurungia la spice FM umukuru ibara liyao anda kwa inisesi mbangeta batia
2: yamba wala gangi baku nyeta yisiga matia uriyamu kanyi kinki mbuhuo I'm not going to be able to do it.
1: Arabo mugisa go kongera yo abataka izira abaganda rondo sai ku zai kabara je 10 na 10 kichiweka
2: amazi mixe ikemere kuemera sai 10 kashinga abantu akwa bali mu line abo tudya nabo maisho na koma ndinga kwa bataka izire ku bantu kingo
1: abo ma kuzire kurungi
2: akoma kaanza kuzire kurungi tena mtu kuziona kana na speed kale kusinga hivi yanyuma hivi ani kwenye na speedi kurungi
1: kwa sila wani mewa tunuliza mumai so chinkumu kikuwa kiangire teknoloji uriyeti
2: ati aro sisi mwenye wakata mlanga munda wani wakata wakata hivyala sisi mwenye kuwanza aji kumaisho wakata ino mbiyala msistimu wabu inakulika face au nekiyala kuwanga kura kuwati au nekwa inakulika face yenye ziwa option hivi hivyala vumbi face
1: alataka hizire mibili kuzahayu kwa gambo
2: kazi ni abataka iziri kukatelela basi wali kukoleksa iwa kora bajiba bita idingile chikuwe akati kuenda muta tanike gamba angu haba kankomere iyaleta jaye komere abala koma kubi ya kagwanda hiyo nkaja gana mwembezi wenyina magamoli waka mkomere maitu akiri na wala akozele apati sile jingile kukatelela wana wakiali makagavu abaini iwa kora bele kese ya jira koma kukazi kuwa vile mtiri yes dakika nkaisati na umano gane kwa hivyo kora
1: bale mwufu wa ya gaire anu kukazona itwe saatuli za spice na talent studio yunyebili kavo ya sabu kaunte
0: enyika la yobu ile leta
1: natura vile hona kwanji
0: enyika la yobu ile
1: enyikara enyikara nungi enjura teguire
0: kandi mulingo oli mufirudi tesobola kugwa mulingo oli mufirudi tesa kugwa
1: enjura teguira bakabandi
0: okay webale mno Edward thank you so much Edward asubira tagenda mu field injure ikagwa equity kisoboka mwana wa kienzige kusandara ngonza kutwala mwa civic maybe takabale kuba nimberekereza nawe asubire kuba natwereza updates side zo kwa kizira mfumbi na mbirali ekintu kemerere kita yes civic
3: hello
0: yes civic oli live Spice FM
3: kalam kutu kwa kinana muenda kutenze muenda Spice FM niyo ulirize kani kufutika nchi wakambiranti lukini tulimkalitango yukoma kwa karuru kikaru tentiri ya katana wenyama saza ya kekoba nyuma ya kufuwa kwa kutinisa pita banura tu ambishweke bimune bimutu ini haru allegations actually not allegations actually haruhebi shweke bimu na mbiri wuma wunu utakura kurungi so tugonza tubanze tuwazimu na kutinisa angalia RDC wenyama saza shikube live wa Spice za amu kutu wa Spice FM so general security data Mr. RDC

0: Field na hati tukialiyo kanti nkanchine itedwa dakia kampi ngire alia tale center dakika nkoma isao netuijamu kuiki aho bayutumu studios nyetira nsuwe nkanchine itumukuru civic aho musa wewe field webaliyo
1: tulugireyo kanti baidire bingi unyakupaile mfield hatu oiri rotomru ngenya kutulirize yurubyo kwezi kumna mnano mwezi nikokundo kwa kasambra kwetu kwa mkaka umwako yankumipiri ya pinda mkaka mbruto kundi tuizirombi ya kumbi ya kakana mbitu bantu gambira ebintu nko kwa hibiri basiri ni
0: akaruru niko turo akaruru kikuwa
1: kikuwa akaruru kwa kire karuru
0: omkaire kana maiso gali